Käin och bajas huksen missan gamna jag ofta alle mig jode. Te jo lo le lo le lo le lo le lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo

lo lo lango lo lo lo lo lo. Ay yo lo lango lo la la la la la lango la la la la le le la lango lo la lo lo lo le lango lo lo lo lo lo. Ay yo de le dando lo seré más te le colo lo lo lo lo la lango lo lo lo lo lo la lango lo.

Aves canacha colo la lo la lo lo lo lo colo lo lo colo pesquenacha lo lo lo lo lo lo colo lo lo na veda natas canta lo la lo le lo lo colo lo lo conautin talena yo pesquenar ca como un codo copo. Tein autin taale ikkelen kalpes kenjarka muhtola leikut narohto kololoilolla lolololo kololoilo. Nalan pesken emme kololoilolololo kololoilo. Kon ofce voimme danjoa laste johta veiks kololoilo. An ofte voimme danjoa laste johta veiks kololoilo. Alole lol kololoilolo kololoilo. Lopeskan emme kololoilolo kololoilo.

Lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo l